0: Kulturklik.
1: Badugu musika, antzerkia, dantza.
0: Kulturklik.
1: Badugu zinema, magia, zirkoa.
0: Kulturklik.
1: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
0: Kulturklik.
1: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
0: Kulturklik.euskadi.eus.
1: Badugu plana.
0: Kulturklik.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.

0: Ekainako 24 ditu, jaieguna herri askotan, baina aste azkena da eta asteroko ohiturari eutsiz Ordiziako azokak ez digu kale egin eta beraz saskia hartu eta bagoaz iztu bizian hango giroa ikustera. Leire Arandia, guardion.
1: Kaixo, guardion begoña.
0: Bueno, hau beroa, ez dakit neurerik edo hartu duzuen beroa eramangarriagoa egiteko gaur.
1: Bai, beida, ba, gaurre azoka lehenago jaso da, alerta gorria dela eta, ba, protokolo batu daude zarrita, eta, bueno, ba, maikatan hasi ja azoka jasotzen, ordun orain nahiko lasai dago ja dena, ja jasota daukagu ja azoka, bai.
0: Asko zere, lasaiago, ze une honetan, Leire, ze temperatura daukazuen handikan?
1: Baia izan itzaletan 31 bat graduola markatzen ditu, baina guzkitan ba pentsatzen dut 40tik gertu ibiliko gehala.
0: Gente gehiago izango da nahiko jasangaitza izaten ari da,
1: Hori da, hori da. Bai.
0: Bueno, ez da bat ere ohikoa, bero hau eta hainbeste egunez jarraian izatea, gainera ekainean gaude oraindik, baina ez dakit horrek eraginik izan ote duen baratzetan, Leire, produktuetan.
1: Bueno, bai baditugu, berritasunak, gaurkoan ere, ba adibidez, frutai dagokionez, ba San Juan sagarra, oraintxe San Juan eta gaude eta San Juan sagarra 2,50 € ekarri dute gaurkoan, Beraz ba justu egunarekin bat, gero aranoria ere, 2,50 €. Hoiek ba udako fruituak, gero ez da gehiago izango ditugunak azokan.
0: Bai.
1: Eta gero baita ere aipatu perretxikoei dagokionez nobedade bat gorringoa, edo Amanita cesarea, hau oso oso apreziatua izaten da perretxikoa da. Eta 4,42 € kiloa, hau ba eskuetatik kendu diete gaurkoan. Eta gero baita aipatu ba ointxo batzuk ere 61 kilo, 28-35 € bitartean. Ziza hori batzuk ere, 13 kilo, 25-30 € bitartean, eta zizak ba, gutxi, oso gutxi, 8 kilo, 15-18 € bitartean. Eta gero ja, lekak, kalabazina, piparrak, udako barazki guzti horiek, bantxe pilpilean, hemen azokan.
0: Hori da, tomateak pentsatzen dut ere, hasiko direla gehiago ikusten, ez da?
1: Tomate ugari, bai, tomate derra da orain, eta bantxe aprobetxatu behar da, tomatea jateko, hori da.
0: Bueno, asteazken berezia gaurkoa, egoera izan da, horrelakoa izan da, gaurkoan lehenago jaso behar izan duzu azoka, baina espero dut behintzat jendea animatu izana, eta erosketak egin izana. Leire?
1: Bai, jendea ibili da, bitxiera ordura arte jendea batze binen ordizian, jendea da etxean gelitu, eta, jendeak aprobetsatu du, gaina gure azoka plazak, badauka babesa, eta, jendeak lehen orduan aprobetsatu du erosketa egiteko.
0: Bueno, baina horre, ez oiko egoera honek aginduta, horrela egin behar zen, erantzulak izan behar gara, eta beraz, gaurkoan lehenago jaso da azoka, Ordiziako azoka, datorren astean hitz egingo dugu, ea orduan ja, ordutegi normala manten daiteken.
1: Ala bebi, hori espero dugu.
0: Seinale ona izango da, eta ala espero dugu, bai. Bale, eskerrik asko, beste behin gurean izateagatik, eta babestzaitez, bero hortatik.
1: Berdin, izaletek ibili.
0: Oida, berdin, ondo izan, Leire.
1: Besarkada bat.
0: Besarkada bat.

0: Beno ba, gure baratzek badute dagoeneko udako itxura ikusi dugu eta gaurkoan adibidez, ba entsalada fresko batean ondo baino hobeto sartzen diren espinakak izango ditugu izpide, hain zuzen ere, gure nutrizio saioan. Idoia noain, eguerdion.
1: Eguerdion, begoña.
0: Bueno, egia da espinakak beti datozela ondo, beti dira osasungarriak eta gainera gordinik zein sukaldatuta janditzak egunez, ba, edozein urtarotan errez jan daitezke.
1: Ela da, ia, bai, bai.
0: Bueno, gainera orain udaran, idoia, dituzten propietateen gatik bereziki onuragarriak dira, ez da?
1: Ba, bai, beira. Nei bat ez du, ingo duna da, astero egiten duguna, ez da? Sailkatu, hori da, badaki dula, barazkia dala, baina ala, bueno, aprobetxetzen dugu gomendioak zintziren gora gazteko, birraztio egunean, eta horietatik bat, ba, gordinik, ba, razioa, nik uste duen baino gehiotan esan deula, baino gutxi gora bera 140, berreun gramo konsideratzen dala, orduan pixkatxo batzuk ensaladan jartzen baitugu, ez dutela razioa egingo, baino behar bada beste guztiekin osatu dezakegu baita ere razio guzti hori. Bueno, gehien ematen diguna ura izango da. Honi gehitzen bali madiogu, karbohidrato gutxi, koipe gutxi eta proteina gutxi ematen digula, ba, oso kaloria edo energia gutxi ematen digun produktua da, baina hemen beti, azpimarratu behar dugu, gero segundetan nola prestatzen ditugun, hori oso aldakorra izan daitekela, klaro. Ba, entxaladan olio pilo bat botatzen bali madiogu, edo bexamelakin edo prestatzen bali maitugu, ba, hori oso aldakorra izan daitekela, baina espinakateak ematen dizkigu bestela oso kaloria gutxi. Zuntziturri oso ona da gainea, eta zuntzonek lagunduko digu ez bakarrik esteetako mugimendua regulatzen, baizik eta baita odoleko kolesterol eta glukosa mailak regulatzen. Bueno, mineralen artean, zerrenda luzea daukagu, ze, ba, jasoko ditugu potasioa eta magnesioa, hauek ba, giharren aktibitate normalean eta baita ba, este nerbio eta giharren funtzionamentu egokian parte hartuko dute, jodoa ere emango digu, ezinbestekoa dana ba, tiroides buruinaren funtzionamentu egokian, beraz ba, gure gorputzeko metabolismoa erregulatuko du, eta kaltzioa jasoko dugu dugu kantitate nahiko altuan. Pentsatu behar dugu, ba, esne, 100 mililitro esnek, ematen bali maigute gutxi gora bera, ba, 110 miligramo kaltzio, ba, 100 gramo espinakek ematen digutela 80 miligramo. Oso parean. Gertatzen dana da, bueno, ba, ez degula berdin txurgatzen, ez dugu berdin aprobetxatzen, andare jatorria daukalako, baina, bueno, hor dago, eta kontutan edukitzekoa da. Eta gero, vitaminen artean, ba, jasoko ditugu. Ba, C, E eta A provitamina hauek, bakoitzak bere funtzioa daukala, baina amankumunean badaukatela funtzio antioxidatzailea, beraz, funtzio antioxidatzaile potente bat eukiko deula, folatuak ere jasoko ditugu, gainea folatu gehien ematen digun barazkietako bada, eta folatu hauek ba, material genetikoarek neraketan, eta ba, tubo neuralan akatzen ekiditean parte hartzen dutenez, ba, batez ere emakume aurdunetan oso kontutan eukitzekoa da. Eta gero baitare jasoko dugu A vitamina, beira, normalean A vitamina jasotzen dugu, hola, laranja edo gorriska kolorea dauka tenfrutaro arazkietan, ez da? Eta oso berdea da, hori klorofilaren gatik da. Orduan pixka bat hori gelditzen da estalita bezala. Ino, A vitamina baitare jasoko dugu kopuru garrantzitsuan, eta bueno, ba, honek lagunduko dugu ba, ikusmen on baterako, adibidez. Baina gainea gehitzen bali madiogu, jasoko ditugula baita beste karotenoide batzuk, beira, luteina eta zeaxantina die izenak, hauek begietako makulan aurkitzen die. Eta makula hau degeneratzen danen, da, ba, adinaren gatik ematen dan itxutasunan eragiten du. Eta, orduan, beraz, lagunduko digute luteina eta zeaxantina hauek ba hau ekiditen, itxutasun hori ekiditen. Ordu, bueno, ikusten duzu, ze super elikagai, zenbat galtzarako lagunduko diguten eta bueno, ba, aprobetxatu dezagun eta bariatu dezagun pixka bat egunero jan beharreko barazki guzti horien artean, ba baita ere espinaka sartuta.
0: Hori da. Bueno, egia da idoia ja, adin bat daukagunok espinakak Popeye Marinelarekin lotzen ditugula.
1: Bai.
0: Ez? Berak indar berezia lortzen zuen espinakak janez, baina egia da, ez duzula inbeste nabarmendu burdin kopurua. Ez okatea inbeste, ez da?
1: Ez. Hori, bueno, banik uste, garai hartan nola saltzen ziguten, ba, denok egiten gendula lotura hori, baina ez da garrot besterako.
0: Ba, begira, bitxikeria moduan esango dizut, irakurri dudala, Popeye Marinelaren ondorioz, 30. markadan, espinakaren kontsumoak 100%-ko egin zuela gora estatu batuetan.
1: Baina ez ki hori esatean izo, nolako gauzak laguntzen dute ikaragarri gero produktu hori kontsumitzeko. Beraz, bueno, ba, barazkia da, eta oso ondo iruditzen zait. Baiz, normalean, olako publia ematen zaie beste produktu mota batzu, orduan, kasu honetan, barazki bat, baldin bada indarrean jarri behar dutena, ba, oso ondo.
0: Ba, hortxe, bueno, egia da, bueno, baina egin ez zutela, espero zuten burdin kopurua kontsumituko, baina bintzat, beste propietate osasungarri asko dituen, ba, elikagaiak jaten zuten.
1: Begira, zerrenda, ipatu degun, ez da?
0: Zukar elikagai horrekin, hori da. Bueno, Aidoia, eskerrik asko beste behin gurean izatagatik, eta zu ere asko zaindu, Beronekin.
1: Bai, bai, bai, pixka freskatzen ibili beharko geha egun osoan.
0: Hori da, musio handi bat.
1: Berdin, agur.

0: Onda Vasca Conecta.
1: Baserriko oiloak arrautzak ditu. Oiloak arrautzak baserrikoak ditu. Arrautzak baserriko oiloak ditu.
2: Somos 38 caseríos los que formamos Euskaber, una familia de baserritarras que cuida de sus gallinas.
1: Tokiko ekonomia, bertakoaren arrotasuna, kontzientzia eta 0 kilometro. Euskaber, zure baserriko arrautzak.
2: Oraindik ez daukazu urrengo irteerarako planik. Euskadiko kanpinak paraje natural honenetan kokaturik daude eta ezin hobeak dira Gipuzkoa eta Bizkaiko kostaldeak bisitatzeko, gastronomiaz disfrutatzeko, bizikleta eta mendi ibilbideak egiteko eta baita Arabako lurralderik politenak eta bertako bodega ospetsuak ezagutzeko ere. Euskadiko kanpinak atxeden hartu eta naturaz gozatzeko amestutako lekua. Sartu irubebikoitz.campingseuskadi.com webgunean eta aukeratu zure elmugarik gustokoena.
0: Onda Vasca Conecta.